quran def lu bax ak it nak di fateliku yalla fateliku go xamne sa boy beug dugg ci lu muy tere rek aya da di ñew ci sakaram la yow di yaangi bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bay lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya yi ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci ben kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci wangu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñoo ñu allazina ñoo ñi nga xamne amanu gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax so ko defé khabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gem wa amilus salihati def lu bax ñu ñu de tuba lahum taxel ñal na len ñoo ñu de ñom tuba lahum taxel ñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune batu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala nax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokku amna ko xamni ci delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bimu ñëw ci aduna ci fexena ba bimu faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bimu ñëw nax kepp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayyidanihi lan la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mëna yëne ci bi sallallahu alayhi wasallam كذلك نينك ارسلناك لني لا يوني كذلك انك ني nga xamne ارسلناك يوني نني لا في امه توخات قد قلت جيت ون من قبلها لوك جيت موم امم او خير ولا من قد قلت يوني من قبلها لو جيت خير وي ما لا يوني امم اي خير يو بري لو جيت خير صلى الله عليه وسلم اي خير يو بري ويقول لك الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم من يقول لجوت سقيد بي أو خير أمن نفي ويأتي وقت نشوك دي أرسلناك في أمتي خدقال ديوين من قبلها لك جوت أمم أو خير توهد وستأتي من بعدها أمة لن يخمنا خير محمد صلى الله عليه وسلم مي مجد خير lutax ma yoon la ci ñoom li tadlu wa alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yoonent ndey lu suufa lu kenn dul deug te ndey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lolu moy wax wax yu bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam waxi bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw waxi ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu waxi ba demee ci mutasawifoona yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko boobu moom daa ko ci fekk wahum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla
turam.

0: لاي بولم ساكلت يلا عند هذا النولة يلا مول نولة وأنتم تعلمون تيين خمجينكو تيين خمجينكو خمجين يلا مول نولة بمي بنو دم عدمي كن فكيوكو بمي أج أتما نمسي كن دي ملي وكوش تيين من نفجن الرام ونين نفجن ميبا يغا الله يكو بند بيتي يب يلا يكو بند حتى ملان تاني قرن روي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم بغن نكي في ريب تسكتك مما نزلنا تلين خمنا نيوكو واج سنجن قمتني القرآن ماكو واج دولي الله سنجن قمتني القرآن ماكو واج كنا نجن دفني ينزي بيكو سس على عبدنا جواتكو سنجان بي فأتوا بسورة من مثلي اندي لين وين نسار وملني القرآن سنجن قمل نما واتي القرآن وكم نجن واتي القرآن ين اندي لين وين نسار تان لين إنا عاتنا كالكوثر ين اندي ديكنا قات فأتوا بسورة من مثلي تنطب الدل نح بكو ينتي باتي وان لما دم لموس موس nit ñew gën ko mus na yunus bi alayhi assalam yunus la waye lele daana dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am nañu koy bañ waye loloy deug loloy deug na ci la yalla yi wone ne liman man ngeen te bu fekkon mom mo kër ya alquran kon ñun buñu wote seminaire international wala forum international defal alquran wa yalla muné wad'u shuhadakum wolen sen dimbala kon yeb ñi len mëna dimbalé midun lahi bam def yalla wolen ñep bam def yalla wa ki jël prix ci literature ci sen ci aduna ci ki jël prix ci mbinde mu mëna doon bolé len len ci xalat kat yek bind kat yek ñep wad'u shuhadakum midun lahi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ko war ngeen ma defal alquran waye fa illam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wat nanen bu ngeen ko def te wat nanen bu ngeen ko def suba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ngeen bëgg défa alquran yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waaje ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bëgg al kharatu mal khare du ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsula ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala faras malaha wa di saf bokut ak isa zulsula al ard zilzalaha wa akhrajat al ard atqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nara mo ci len saw yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fattaqu an-nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma an-nas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji u'iddat wajal nañ ko bamu jekk lil kafirina ngir ñi wedd yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré suratu baqara bi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañu weddi ne alquran yu ñu tibé ko wax yalla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko wéddé dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekké def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashiril mu'minin wa la bashiril ladzina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak la alquran di diggi de nga dé wa bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamné gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak alquran momé ñoñu na nga leen yegal ne annalahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna lañu am juroom ak ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax da nga gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fa sax té neena famuy denc fa yaram fa sax moowi ci dakk kër ci aduna ci kër wa jo ja koy dakk kër yaram bu famuy denc yaram kër yaram kër yaram kariyar ba dete kariyar bu moy dakh keur sak sirat annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhirah lan ci yalla mosal tangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakal ñun ñeppay naan su baba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu leen wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërseq qalo ñu dan ne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom lañ añ won deb manam aljanna lekke da niro lu ñew rek bako xol rek ne ah li leen ma joxon dem bo mo sere da ne ah wa auto bihi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wa auto joxes na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey yeb bokut bu noway tagon ci bu jeen fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama keur waaw bokut waye amna ceebu jeen yo bi ngeen ko te bu ngeen ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaraku taala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu nak leele mo ñewal dem soor fe bo mosé ni ah du mom kat ba ñi genn aljanna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa deuk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow fa xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añe do ko réré te ba bala abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilet ay soxna yoonte bi neena benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewoon taxaw fi jant bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetaay ko ko ak rek tabarakallah benn kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci seen biir waaw ku gor gor lu won nak salaam aleek waaw ba tax borom xam xam naan waaw ku amon soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jàt ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jàla sa jàbar tasna kon mom bu ñëwé wax xam ne ko doon sa jàbar goor gi ko fi takkon sa ginnaw bi jàbaram la salaam aleikum wo hum ñom khalidun ñu yag la ñuy doon fiha ci aljanna yag la ñuy doon ci aljanna yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi an yadriba du russa sadd masalan misal
1: dañ ko tek nañ ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa aslah fa ajruhu ala allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala allah ci yalla lay jogé innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko défé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngé alcorane di ngeen mu né la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko défé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñe fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñe daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu wa nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saxir ci kokki da na ko jëflante donga modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn kiñ togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñen fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy togn nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadina alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ni bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit munu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaraku taala dana len ko mbugal fi ci aduna ci su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ki ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ki la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللاشاره الى انه محمود العاقب لولا عاشد الشاوي على الجلالين وقت جوكيم نينتل خاتم نين فك اك بن ولا من صبركم وغفر مجغلت جلل ان ذلك لمن عزم الامور لول موي دوغ ندير متاخ بن جيجن ديسان دا فا نتي الله بدير دي فوت موكو وجم وجو ودم سي دك بنك دي جندي وات صاب ba muy jëndi waat saabu doomam ram ba dugg ca teen ba daanu ci biir mu jiw xol xol gisul kenn mu jël doomi boppam sànni ca teen ba moomit daa di yuuxu nag ne xale ya fonañ ba daanu ca teen ba ñu ñëw génn leen dara jotu leen loolu tabarkàlla lu am solo la ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka taala
2: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علين فال انك تي والو خارلا لي سن بوك دام جوب سي ديفم سن راديو مولين دي اندي سن جتاي تفسير نين دي اديل اديما جيت سي وقت وي

وأنا القادر عليهم، إن شئت قصفت بهم الأرض وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء. زاد المسير جوكيب جروم بن خاتم نينت تيمير اك فانوير اك جروم. لولو ابن الجوزي موكو دون في رعاية مونة بمعنى من غاوخ ني نيوم فنيو نكرك سما أسمان سان لنتيم فنيو نكرك سما سوف سان سيندون ما تخ سوما نيخون من سوف نالن ون سوما نيخون من أسمان نوان دي سين كو تيو يب نيانا بوما چي دفن دك نيت نيمي ويد داد مي گم barkal yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay ina fi zalika nek na ci loolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la loolu kuy tuub ko ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ابن كثير يريد أن من قدر على قلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعاسي الأراضين في انقفاضها وأطوالها وأعرادها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لو شوف يكتي أسمان كوكو ورنامنا دكال نتني ورنامنا بندات نيغا خمني نيوم نيو فاتو بني سولين نيوم نيب مدلو سو دلو سوات لين توالو دندل لين ci walu dekkal len ak itam len atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaraku taala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu don wax diko tontu ñinga xamné ño wéddi bis penc ak di jema yejji yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yunent bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi agitam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wala qad atina daawud minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yen ñep wa tayr yen picci yit sude sabbal na ngeen and ak mom ibn abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibn abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibn kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daawuda alayhi salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daawud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid bamu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada sakhara allah al hadid
fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bi mithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yudi ci ni muy disse non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakalla teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajinun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mu fasiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko nexe benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggeye meccem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ban ban yek tollu way yek fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo ndax mbubbu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ni daawuda mbubbu yi ngay rab na mel nonu mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rab nang ko nat ba mu bax wa'malu saliha yen wa kër daawud nak ya al daawud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngeen wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubbu but bu set nga rabbu mbubbu jaye junni but bu set nga rabbu mbubbu jaye junni lek ci saraxa ci mbubbu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am alali bay ñepp ko bok alali bay ay doomi bay ci lañ bok alali bay ay ndey ci lañ bok alali bay mbok ci bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daawud alayhi salam daawud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la no xam doon liggey ci walu denk nga xamne
ni la Idriss doon liggéeye ci walu der nga xam ni la yonenti doon liggéeye ci walu élevage ñooñu ñëpp ci yonenti yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nekk amon nga métier mo daan def

dengar Rabbi kata apa? Rabbi Abdul Bari. Boye me ci awsaga don sant yalla ñeen jël tay lutax la upp ci ñeen ci ngent la xatam la wala ko lu di wala ko nañu mo tax alquran do ci dug waye tay teggum yalla bo demul ci ngent dem tay mom nga rox ta ci misib momit ni may reer sene ci ngay gëm ni ki xolam bi alquran am ci mu deug la kul hizb bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ci soti rek mo jey duro khatamallahu wa ala qulubi yalla tejna seen xol wa ala qulubihim tej seen nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim tekna te seen kaw godiya kashawa mo ray kon kat yegu kay yi koy jokale mu war jup yep tejna xol bi xala nopp yi deug ak bo ji gis te lol moy ni jokale dama dama ak aduna yep tej motax wala hum daña am bu yamal qiyamah azabun azim mugal muri yalla ntal musal mugal muri wala hum azabun azim mugal mu magga magga magga mag ilen ko yeb moy tabarakallah ak djibode ko yalla nab na ci yefari jeru yalla nopi ne ci nitam yalla jeru yalla mu ñew na ci ñi ko gëna jaaxal nafiqi ñi ko gëna jaaxal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugula na tax ni tambale xala mo mon na ni amanu billahi gem na yalla waye na ko ko wax lol day wax gem nañ yalla lol na fi xiba mo len tekke ñom na fi xiba ñuy fo nga bëgg na waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla mo te kon sey gaay def ko le dara ne ñeena mbokk ya salaam alaykum ci ko le dara nga do wara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir yalla ngay ko ci yalla وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم يالا ني خام گم مان كو خام نا نيوم گم خام نا نيوم گم وا لي ديم ني واو كاي لول موم جارنا لا ناخ نيوم مو تي گيس گنا فيخي يخادعون الله داني ناخ يالا داني ناخ يالا والذين آمنوا نخال نيغم نافق كيف من الله داي نخ يالا نخال نيغم نخ نافق ني جولي صلو لاي صلو فني دام لاي دام بو نوري مو و بو جولي مو جولي بو تاك كي مو تاك كي خام نغان واو يو كروسم ني نيب كارو نيو تو تي مو نوكو خام wa munu ko xam yoonu def mo tax lolu la jangal nak pour ñu xam ni len mune ayatul munafiqa sala ba ngeen xam na def muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane def ko xam ni lum dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek muna mune jappale nga nafiq ngo nafiq yu goor yeug yu jigen waye wama yakhda'una nahnu illa an tudhum lum sanba wama yashuruna dun ko yeug nafiq bopam lay nax ci du ko yeug ndax jema nax yalla fala ki xeyam japp sen bop lañuy nax ci dun ko yeug

0: xabru dong jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugali ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jënd di len ko pomp te bir xabru do yobale pomp yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñ yam mukk motax suñu borom yam teccene khul neel yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamun ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamun khamuñ ndax ni kham ak ni khamut man na ñoyam hal yatasawa al'alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al-muti'u wal-'asi nun lako tafsir al-qurtubi mom fire tabarakallah wala bok zada al-baydawi hasitu zada 'ala al-baydawi qulna hal yastawi naqdana yam alladhina ya'lamun ni kham lalen di khar al-akhirah bir qabl ni kham kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladhina ak walladhina ñinga xamne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nak ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demeli ko yoy ko defal dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem nek nonu radio yu ñi réparer ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngab yeek ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fu tuntu juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow nekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab al-lubb ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul as-salima waaw imam al-fakhr mune wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw mune xamal ne ay ji tettalene lol ci ay mbod yu yeme mune fi mu tambale moy suñu borom dafa tambale tuddu liggey jeexale ko ci xam xam mune liggey bi moy al qunut sujud ya taxaway ya yoya mune xam xam bimu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkal ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoy moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam فالعمل هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية لجي مودي تامبلي واي خام موي جيخانتال فاليام مونيكون لولو موي واخ جو ام صلاة جيغا خامني ديس نكو ديغي تي اي جي با ديما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نياري تيمر اك جوروم فك تلا واخ واخ جوجو دون كو فيري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما لفنك يتذكر دنا وارو أولو الألباب ني أم خل ولا دنا ني أم خل دونغ ني وارو ني أم خل دونغ خل مو موتو أيب ني ني وارو كو سا خل فيبر دو وارو كو سا خل نور دو وارو كو سا خل فيك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتو العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru way ñi seen xel melut non nak say zakkaru man yakhsha Allah alquran nakhon wayatajannabuha alashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré tax ñu la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya juroom ñent yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ينتم جامي الذين آمنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم ين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم وتنشير الى الهجره تير بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي نيتل با خاتم تيمر اك جوروم نين فوك اك نيار دا گيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دنا گم يالا با نوب تي راغالو يالا وايي كو راغال يالا كو ني گم نا يالا waye nit dina gëm yalla té ragal di yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yeen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim té du nek mu'min nit dana nek mu'min té du nek muttaqi manam nit dana nek muslim té gëmu di yalla dina nek ku gëm yalla té ragalu di yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman te gacha te moy gem ko at taqwa te gacha te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awami imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'al baynahu wa bayn an nar wiqaya hasitu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témèr ak juroom ben fuk ak juroom buñ ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñu jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya alim abi talib rajala anhu wa karama wajha dafa ma ci wax ben nit ne ko
1: su fekkene gëmu len ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño len gën yeen suñu suñu su jote nak way yaqulu ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku su jote alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di lañu def wayakhiruna mi daldi rot lil azqani cepp di yabukuna di joy ويزيدهم القران دي لن دول خشوعا اكثرلو خشوعا اكرد يالا لول تام سجود لا نيك نيتلو سجود بون جوغي تا كاوبا فيني اك سيني تي واخون لن فك سجود لا اك جوروم نيار يالا سبحانه وتعالى تي جيخلو كون سوره الاسراء ايات تيمير اك فك تيمير اك فك بن من يونتي بي خول واخال ادعوا الله جاملن يالا ولا نيان لن يالا awidu ar-rahman wala ngeen ñaan rahman ñaar tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sa na tuddu ñi nga xamne dañoo bañ li nga xamne modi al-quran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëkk wutal turu ar-rahman yoonent bi yalla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman ayyama tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar falahu na ngeen xam ne yàlla moom moom al asmaul husna turi rafet yi. Yàlla yu turam weesu na Allah ak arrahman dong weesu na tur yi mat na ay tur yu bare bare moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaaluk ëpp waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rahman ayam ma tadu falahu yàlla moomam al asmaul husna turi rafet ya moom mooy Allah mooy arrahman mooy arrahim mooy al maliku mooy al quddusu mooy al muminu al muhiminu al azizu al jabbaru al mutakabiru ba mu jeex tur yooyu yëpp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hadha al quran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada huwa arrahmanur rahim indi la turu yàlla yëpp subhanahu wa taala wala bokk yu bare bare ca ya nekk ca law angal naa. Kon yàlla falahu al asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nag sat ñaan wala tuxaafit biha bul ko soofee ba mu ëpp. Fiitam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlum xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala book jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim ku dee ci ñoom nga jullee ko déedéet. Bu fekkoon fiil boobu dafa taaddi ci xarfu ala waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarakallah nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim defe naa ne ñi la ciy tontu waaw ñi la ciy tontu déet moo koy baaj moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci wa salli alayhim am na ci wa sallu alayhi am na ci waaye sallu bihim du am ci alquran wala book boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu bare bari. Kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ca kaw wala tuqafit biha bul ko suufeel ba kenn du ko dégg nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila diggante yëkkati ko ba mu koy ba mu ëpp ak suufeel ko ba mu suufee ba mu ëpp ci diggante bi nga koy teg wa qul alhamdulillah del wax nag alhamdulillah allazi yàlla mi nga xam ne lem yattaqis walada jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom day wax yàlla jàppul doom maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam dégg nga wax ne alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam loolu amul alquran sax du waxee noonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yàlla jàppul doom wa lam yakun lahu shariqun fi mulki nguuram gi bëgg ko kenn bi muy tabax asamaan fii amul kenn ko jotali biri bi muy koy peinture bu bula bii amul ko jox peinture bi muy lal suuf sii amul ko ko indil ay xeer wala ñu indil ko la mu koy daaje wala leneen la walam yakun lahu sharikun fi lmulki bi muy bindoom aadama it amul ku ne ko maa lay bindal kawar gi wala koy wax ne ko maa lay bindal tànk yi wala maa lay abal ay we yooyu yëpp subhanahu wa taala walam yakun lahu sharikun fi lmulki walam yakun lahu wali yàlla amul ku nekk kilifaam yàlla amul kenn ku nekk kilifaam ba koy dimbali ci aajom walam yakun lahu waliyu min azulli yàlla ñàkk yàlla tële lenn du tax mu am kenn koo xam ne kii mooy kilifak yàlla di ko jàppale ci lenn wa kabirhu mu ne ko nag na nga réyal yàlla takbira ak réyal wa kabirhu takbira foo tol del wax allahu akbar ndax ñu xam ne yàlla ku rëy la ni ngay waxee alhamdulillah dee ko waxee allahu akbar yàlla ku rëy la yàlla ku ngand la moo tax liir bu judd bu bis bi dellusee ñu noddu ci sa nopp ne la allahu akbar yàlla moo gën a rëy sa papa mi la fi indi ak sa yaay yàlla moo gën a rëy sa maam yàlla moo gën a rëy nangam ak nangam tabarkal. Kon mbokk yi ñuy déglu di ñu topp ci bi ñu dalee isra yi ba léegi suñu borom tabaraka taala baaxee nañu ba tàmm bi xamdihi subhanahu wa taala tafsiru suratul isra ñu ngi ñaan yàlla mu jappale ñu ba sar ji tege ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigen lañu ñom ñep لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني تاب في تفسير بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جعلنا نيو سورة الإسراء wara dorte ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet don sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makka nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratu kahf ci sar makka yi kon da fay jangale la sar makka don jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gëm ne yalla wara diglé yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi saar yi nga xamne ñi ngi leen tambalé ci alhamdullilah juroomi saar yoy moy saar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñu ngi ci ñettelu sar bo xamne yalla ng ko tambalé ci alhamdullilah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamne bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci dañj te xam ngeen pax mu ne ci janji lu ne mën naa ne ci biir ay naat mën na caa nekk ay gaynde mën na caa nekk ay jaan mën na caa nekk lu neen ci biir daal ca pax ma moo tax kër si it lu neen ci biir bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yàlla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah moo tax buñ demee ca qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida أجتم الإيمان بعظمة في الجلال سبحانه وتعالى نتل بنجك بتي سورة كهف موي أصحاب الكهف تقصة بوبو نتل قصة جاي سبكا نخصم سبسبس مدي أي وخماني يقمي الله سبحانه وتعالى جنون سينم ريو ndax dawale seen diine xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos dafa dëgg nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at suñu borom yeeleen te seen nelaw yooyee nelaw yàgg yooyee nekk li boobi saar bi dana ko indi لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة في الجلال قصة بن عربي مودي قصة موسى القدر من قصة بوخمني لكنا كم جانجل باينا وعي بوكونا جا كوي ساكو خم خم دنجي ويف كوي ساكو خم خم دنجي ويف أجيتم la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar alghaybiya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Musa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal lu mel ni la xew ca gaal ga lu mel ni xale ba Khadir rayoon lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat wala boog ñag ba ñettelu xissa bi di xissatu zil qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf mu moom penku bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomee lug doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomee lug dëgg. Agil la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe. Innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla nga ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak càqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca, kere bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar, surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa taala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say xidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati alkahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabaarkallah ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko, ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñooñee wax jëm koo sottandiku ci waxin wolof. Yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Bismillahi arrahmaani arrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بو نيك مين كاي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين تي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم ما تخ اب جوليت ليپ لوماي ديف war na di ca wax bismillahi rahmaani rahim, bu fekkee mbir la moo xam ne zibaalin. Yàlla neen alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Yàlla it jàngal ñu fii ne yàlla ku jar a sant la allazi moom mi nga xam ne anzala moo wàcc على عبده تجام بيد محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب تيري بيد القرآن يالا مومو مويا يوسانت يالا مومو مويا يوسانت
0: كانت يبقى موقع موم كوني ورن فوتل لخو نغني الحمد لله رب العالمين waye yeug gënal reey ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok yoonu gi ñu yoonu sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc diin wacc alquran ci moom ndax aduna fi ay taxla dama dem isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral satrak di daw mo waral car yi di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ku seenu waxu dem ko ñew dara war la ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna dama adam yo xamne xamaguñ lu leen indi ci kaw suuf motax tabaarakallah lu nek ñanga ca tabaarakallah di daw di waxu di fakastalu di ngeklante len lu nek ñanga ca na xamugo ñu leen andi ci kaw suuf waye yalla bi mu wacce alquran daat ñu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xam ñu ñu fi taxa ñew suñu xeyé rek daal di teyme daal di noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jax dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamne amul dom waye ci sar bi bu ngoy tambali da nga gis ne dina ci wax ni amul dom yalla wala naj'al lahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala naj'al lahu iwaja so dem ci mufassirune ku melni tabari bimu waxe wala naj'al lahu dafil ci iwajan ak gadd gadd qayyiman lu jubla dafa ne hadha min almuqaddam wal mu'akhkhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم من فك نانا سيني سيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تمورنا جيتو بمعنى تتكين ولف leg leg ak ci ni ñu waxe fi loolu la tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy xayiman wala mi jàlluhu iwaja maanaam da ngaa wàcc lii mu jub xocc te amutu dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcc alquran ji amut dëng-dëng-dëng jub xocc loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul benn dëng-dëng jub xocc ci waxin ci waxinu arab maa def yi mu amul benn dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla dana di waxee noonu tabarakallah liyu zira mu ne yonent bi dañoo wàcce ci moom alquran lu tax liyu zira ngir muy xuppe ba san doole joo xam ne shadidam min ladun doole ju tar la min ladun fa ti jógite yàlla mu ne li tax ñu wàcc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarlu wut yéen ñii di ko may yéen ñii di tooñ yéen ñii di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min ladun ko ma nga jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maanu ci ñooñu la doole yàlla jooju jubla si wa yu bashira ajit moom ngir mu dëgal al mu'minina ñi gëm bàyyi tooñ
1: bay moy bay jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte defé nak fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñu nga xamné ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jëfëndiko bu don ci yeen jangat tubab yi ngeen ne verbe présent ndax ya'maluna s-salihati wuté nak buñu newon amil amilu s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu baax nek ci nak ba dé sékkalent فعل مضارع كي تفسير لول لاي تك موي الاستمرار موي غير ما دا تان نيك ديكو جيف رك الاعمال الصالحه دي ديف لو باخ وايي ديف كو تاي بايكو اولك ولا ديف كو تاي اولك نا باكوكو ولا ديف كو تاي اولك نا داموكو لولو دو بوك تي لذينا يعملون الصالحات لوماي دي بيغال موي دا نين دي بيغال ان لهم ام نانيو اجران باي غو خامني حسنا طيب غرسل ان لهم اجرا حسنا حسنا طيب غرسل ولن سني برام تبارك وتعالى دنجال نيوم نيغا خامي دنيو گم يالا با نفي يعملون الصالحات تبارك الله طيب غوب يالا دين جين فاي نك ما كيسين فيه كلام ني صح ابدا بفو ما كيسين فيه كلام ني صح تفايغا ابدا بفو في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء يلا سنة دي فاي لم لي فاي دي جيخ يلا بولا جفلو هي سو جفلو بولا فاي فاي دم لي فاي دي جيخ مك أبدا رك ما تقو يلا فال دو فالكو كدوكو يلا فال دنغ ما سو فالكو غورج إبساخو نينا كوسيم ينانكو ميو مطاب neena nako wourne barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal bañu na la wew ku yalla fal du faliku muko waxuma la ku yalla fal do faliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci boutique bi jëndo yéré waye suma jëndon yéré tay ben bazin bu bleu tabarkalla ñu jëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël جن الخليفة العام لطائف تجانية جن دن بزي بن لسما بس نيو بوكو صلا دا بنا بي نيو تج غرامو بي ديكو مي من سما بس بوميتر من فاي يندو فنان فا واي بسم بوميتر بسمي ريك بجي سواج وخم نجي فوفي لي جار دا ديكو جن تبارك الله منام نيو بغوالي فوفو موي يالا سوفي نيو تنبلي ديكو فاي فاي غوغي دو جيا يو نيو فاي نك lula jege day falwale manam yow mi yalla fal lula jege day falwale legi diggo momati du bokk ci nit ni ndum momati du bokk ndum nit ni keur go momati du bokk keur nit ni tabarkallah yoyu ay ndir la yo xamne yalla moy fayenun rek lool nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamne mi ngi ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deegal ñi nga xamné dañu gëm wayunsira mu warit mom yoonte bi waru ne nar ngeena dem sawara way qawfu ulaika alkafirin lum leen di war alladheena qalu ñi nga xamné dañu ne اتخذ الله يلا امنا ولدا دوم يونت بي يالا نيناكو كيب كوني امنا دو امنا دوم نانا مكو وارال وخال نلن نيو نيغا خامني دانيو ني يالا امنا دوم واخ جوجو ما لهم به من علم امن تي بن خام خام يالا امنا دوم يالا نينا ما لهم به من علم امن تي بن خام خام ناخ فا نيت دي جار با ام دوم يالا دو فا جار yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mu nek ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim seen maam it amu ci benn xam-xam. Amuñu ñenn maam mu am xam-xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom, ndax ni fii la jaar ak fii ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut. Moom daal kaburat kaburat rëy na kalimatan ci baat baat bu rëy munoon. Taxruj min afwaihim di génn ci seen lamin di génn seen i gémmiñ. Yàlla nee na rëy lamin moo tax nit naan yàlla am na doom, waaye loolu kenn waru ko wax. Bokk suñu seetloo léeg-léeg ak oustaas wala bi yooyu ñaare léeg-léeg ñu ñuy wax ñeenteel oustaas dañuy wax rek tuddum oustaas bi, wala ñu ne dafa am màggal, wala ñu ne dafa am gàmm, wala baat yooyu daal maanaam sutural waxin waak ñoom seen yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moo gën a rëy oustaas fuuf macha allah. Moo tax ku ne am na doom yàlla mu ne kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaqulu waxuñu illa kadiban lu dul fen. Yàlla mu ne ku ne yàlla am na doom rek wax ji nga wax du waxu dëgg, wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn. Kaburat kalimatan taxruj min afwaihim, wax jooju lu naqari suñu borom la. Yàlla am na doom lu naqari yàlla la. Yonente bi nee na ci dàq muñ ci nit ñi mooy ku toog de duñu naan yàlla am na doom, nga toog ak ña koy wax nee na ba noppi boo amee sukar may leen, boo amee ataaya may leen, ngeen naan doo ne yàlla nee na ci dàq muñ. Yonente bi nee na ci dàq muñ aw saaga ci nit ñi mooy kooku. Loolu ni mu naqaree yàlla nu la naqaree asamaan ak suuf ak doj yi. Takadu samawaatu wal ard wa takadu samawaatu yatafattaruna min fawqihim wa tanshaqu al ard. Bi ñu demee suratu Maryam daañu ko gis ni tabaraka wa taala wane yooyu ni naqaree al jamaadaatu. Waaye teewul doomu aadama yi moom am na ci ñoo xam ne ba léegi naqareegu leen, ndax ay fan ngi nii néew a néew yoo xam ne buñ ci àggee tabarakaalla nit ñi de togg ay salaat, togg ay ñam, def yooyu yépp ngir fàttalee ko nee na ñooy bis boo xam ne bi dañuy wax ne doomi yàlla tabaraka wa taala ci la judd. Subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan taxruju min afwaihim in yaquluna illa kadiba. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam falaallaka baaqicun, xëy na danga alak danga nar a alak nafsaka sa bopp ala aathaarihim ci seenu dumooyu asa fan ndax mer in lam yuminu bi haha alxadisi bu ñu gëmul waxtaan wii di alquran in lam yuminu bi haha alxadisi bu ñu gëmul waxtaan wii naan yàlla amul doom du bàyyi kenn du jarbaatu kenn. Tabarakallah Serigne Cheikh nee na qul huwa allahu ahad allahu samad. Li muy tekki mooy nee na juróo yi suñu borom tabaraka wa taala amul ay jarbaat, amul ay tontoon ci nidaa yi. Nee na boo ñëwee dossier bu leer rek mënuloo ko li ngay lijjanti lijjantiku. Nee na loolu yàlla régle woon na ko bu yàgg kii qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yàlla na yàlla ko wér Serigne Cheikh tabarakallah. Yàlla nee na ñooñu di wax nag am na doom. Yow alayhi salaatu wa salaam loolu di la naqari. Nañu xam ne inna jaal naa def nañu maa ala al ard lépp li nekk ci kaw suuf zinatan laha muy taaru suuf. Inna jaal naa maa ala al ard nit bu doon iman léegi li muy nañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier, mu ne sa mu ne yonente yàlla Daoud dafa amoon métier, yonente yàlla Souleymane amoon métier, yonente yàlla Mouhamad salallahu alai sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Si métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la. Salallahu alai sallam métier mooy métier di sàmm, moonte métier moomu dafi nekk nii am nañu ko xeeb. Yonente yàlla Daoud métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moonte métier moomu di am nañu ko xeeb. Yonente yàlla tabarakallah yonente yàlla Daoud kon mu di métier mu métier di loolu tëgg. Yonente yàlla Idriss di métier moo xam ne ma yonente boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonente yàlla Nooh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre. Waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonente bu daan liggéey li ngay liggéey. Tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënu liggéey gaal gu doon ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku. Góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonente yàlla Daoud alayhi salaam
2: li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonkoon métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Naka noonu yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam métier moo daan sàmm, kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi nga ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may la ci la nga xam ne mooy caraang, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan arriixa ngelaw la. Suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xuduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la, maanaam lu ñu doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan, ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal. Su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaahu xaa ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleymaan daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu arrih taqta'u bihi almusafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirata shahr ila nisfi an-nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid. Nun lakum fasiruni wax su ko defee kon lii xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn
3: di ne leen dee leen awu Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la ju am solo. Mu ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp ku ko gis laa ku ko xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleymaan arriix. Suleymaan nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kiy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleymaan dir di liggéey ginnaaw bi mu déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéeyu bàyyi. Suleymaan daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéeyu bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it du jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonent bi di wax ne icmal li duniaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeylal sa aduna ba mel ni do fi jog mukk liggeel sa alakhirah ba mel ni suba nga fi jog. Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeel alakhirah di liggeel aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeeyam mu ne wali sulayman tagatalon nañ sulayman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dox bu wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني وخي من أي الله دفكو تقتل نجلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qatri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngab ko laalé ko sawara sawara wi di laal ci chat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe dal di ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara di ko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamni moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak suréwul dara tabarkal mo minisé ak lawbe deug ak toli musique lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug toli lawbe musique yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari karanga wa min al jinni ñettel tara nga moy ci jinne yi tagaton nañ man jinne yo xamne ya'malu ni liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soure non la ko yalla tagatale won ci jinne yi jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey te sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama dama kesse kesse ni du ko mëna liggeyelo ni ndax seen mbir melu ñu suñu mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñet ñom nga ñoñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi setti ci ko yu bare bare bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gisse lolu nit societe lol jiw lol ci bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubodi day xegn ku jub yalla mune jinne yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinne ju liggey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjune daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taqi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aaje wo muy indi ay lengge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci kaw du len jaaxal te it xamna ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñu ni nan étage jamono tay wa tamasila ñu du ko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa zujaj al hasan mune wa lam yakun yawma isin muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëm nit dana yor jëm bayima dana yor jëm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunusiy alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci sétane ñi la ci won jëmmi rasulullah naan la kii mooy yunuti bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba, ci ay etas wa tamathila, ak ay jëmm nga ne kon ay monima. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn, yi nekk ay nit, yi nekk ay bayima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari, yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi.

wa jifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ño fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bokut ak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaak wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ku nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tabarkallah muy rawele keul yi tay sanni plaad ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd di sa ndaw ku nda bi di jël plaad di sanni ci bir lak gi di rawele keul yi ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi tabarkallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yi ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bol yi seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir ni mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mune والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعزمها مختصر ابن كثير جوكي بن تيل قاتم تيمر أن يعرفك أكنيان كل يوي أكتين يوي داو نيو جيغي فيني نك سو كسير لو فيني جيغي ني مام لنيو جيغي ما ديل لو سيوات بنا ميم خيو دراني أم تيني يوتي دي مبانا بو مغا مغا مغا لي دون بو خامني buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox buñu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar buñ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon doona topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si ku ne am na fo dekk surga si ku ne am na fo dekk jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jeukeram lol ju khultu.

0: nun la yalla rëdd affaire yi wa yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tangul li ci sa papa boxolam sedd ak sey boxolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj tek ci buntu kër ga dañ papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defa ndessane bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am def ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wal aqrabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis beuri way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatlikou bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci aqrabina la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok waliyatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko lool ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mu ne وما تفعلوا لب لن يندفن من خير تلبا فإن الله به عليم يا الله خمناكو
1: فيا الله لتانك تجي آية جي تجي كني
0: من نيم في النب كن بلن جوخ ميتان بسا إمام كن جوخ لن ديوم ما تقم تجي آية جي ني فاو بو جوخون تاي كلي تاك سان فرانك كو جوخ من نبا آوال سالنگاري شاقم ميتي بالا غبر كي جي ميتي نياني بغا بيرم بابا كيو يا خمول آينا waaw ya toj jolof toj saaru lu ne mu wax léegi loolu boko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boko bëggee sa baay ñaan seen yooyu yëpp doo ko jàm miskine yeeg yooyu miskine ku yàlla wax boko sa raxe yàlla na yàlla fay jeex na waaye di la tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salamu alayk gis nga ay ñu ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu way la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek ni mu xewee léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wa huwa te nag xeex kurhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waaye kurhun lakum lu ngeen bañ la moo tax bu waxee ñu ne jihad xew na léegi jihadul akbar jihadul nafs yàlla ne waxuma loolu fenn loolu waxuma ko waaw waxu ko di jihad jeex na déggal kurhun lakum da ngeen koo bañ waaye jeexul dañ koo bañ rek loolu leen la bañ ko wax naan yonent bu mu jógee ci xare ba daf ni intahayna min jihadul asghar wal an ila jihadul akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jiyaataat lu tax ginaaw gi mu jiyaataat lu tax umaru fuuti ñëw fii jiyaat ci ñaar ci jeer ak juróom ñaar xanam déggul ay déggul kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ni jiyaat jeex na wa huwa kurhun lakum dangeen koo bañ bon jiyaat day yàq économique xam nga jiyaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yàlla mu ne moo

0: نيت ان شاء الله.
1: الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوق باي بسن بوك علي نصل عندك والو خرلني ماس جيمي رجل دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي انزل عليه القران. نكني دبلو gina bañu santé yalla julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam delu sunu ci tafsiru alquran alkarim ne ko nak yeen ci suratu alhijr xana di yeglene ni ngeen ñuy deglo ci dakar ci 88.9 tabarakallah ngeen ñu ko deglo ci ties ak liko wër lepp ci 90.6 tabarakallah yalla na gëna yaatu xam ngeen ne ñi ngi taxawon ci سوره الحجر بما ايمن نين فكي ايه الرحمن مو يالا تبارك وتعالى وخك الشيطان مو دي ابليس سانتكو مو غانتو اك واخ ياغا خامني موتي ادي وون سي بيند بي ناس ييب با ابليس نيان لام بغ سوني بروم ماي كوكو وايي مايو كوكو نك نم كو بغي ndax iblis nam ko bëggewon mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dékkal nit ñi mu daldi and ca mboloma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko mayé nonu fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mos ni dé metté dékki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ca sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon shaytané néna dina ko rafétal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñi ngi moy yalla gisaa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mëna ci doon jox misal da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgguko diina bëgguko waye gisaa nga ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy ñepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetlu ko ba tabarkalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ko cien yéen nako sax légui da fay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytané néna ni yalla yé téré lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def té du ngeen yépp ni yeen gi moy wala ukhuyannahum mune wat nané na len bewlo ajma'in ñom ñepp lay bewlo bolem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mat so dé ndaw iblis néna ajma'in ñom ñepp lay bewlo dewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jaam yi yow yalla illa ibadaka ba mu def sa jaami minhum ci ñoom doomi aadama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jaami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top.